0: سی دریچه به سوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: و گزیده برنامه های ما را در ساوند کلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، دومین اعتراضات در هرات با وجود تدابیر شدید امنیتی از بازداشت های نیز خبر می رسد.
2: بعد از نماز جمعه مردم هرات تصمیم گرفته بودند به خاطر دستگیری بی احترامی در روزهای اخیر که به زنان شده تظاهرات و مسالمت‌آمیز کنند.
1: سازمان های حقوق بشری در اعتراضات سه روز پیش طالبان از سرکوب شدید کار گرفتند. سازمان ملل کودکتان نیروی کاری نیست، کودکانتان را به کار نفرستید.
3: فراهم کردن فرصت‌های مساویانه آموزش برای کودکان از پیشنهادهای دیگر این نهاد هاست.
1: مادر میگوید رشد کودکش با خطر مواجه شد از زمانی که کار می‌کند.
4: اما شرش چشمکای از یارا بخی حساسیت پیدا کرد، سفیدی چشمش بخانه بخانه اول از داده بود مایرش.
1: و رسانه‌های ایران پیشنویس توافق با آمریکا آماده است. سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه چشم دوی رادیو بی بی سی. من صدف قیاسی برنامه را پیشکش می کنم. چشم دو از امواج رادیو، از یوتیوب ما و وبسایت و صفحه فیسبوک بی بی سی داری، همچنان از ماهواره یاهصد نیز در دسترس شما قرار دارد. در دومین اعتراضات و اما این بار در مرکز هرات، منابع محلی به بی بی سی گفتند دست کم 4 نفر زمان بازداشت شدند که قصد داشتند مقابل دفتر والی تجمع کنند. با گفته این منابع 10 نفر برای مدت کوتاه در محل جمع شده بودند، اما پلیس با شلیک‌های هوایی جمعیت را پراکنده کرد. سخنگوی والی اما هر گونه تجمع و شلیک هوایی را رد می‌کنند. خب حفیظ معروف همکار ما که موضوع را دنبال میکنه در تماس با چند ولایت افغانستان، ابتدا میشه از حفیظ جان بپرسیم که خب در هرات ای بار در مرکز این تظاهرات گفته شده، جزئیات چه است؟ صدای مردار حفیظ جان.
5: جزئیات تا چند دقیقه پیش که ما با منابع در هرات صحبت میکنیم. بله صدای شما را میشنم.
1: حتما صدا با تاخیر میآید. بله حال ما داریم صدایتان، ولی کم قطع وصل، بفرمایید.
5: بسیار تشکر. ما تا چند دقیقه پیش که با مقامات با منابع محلی در هرات صحبت میکردیم، اونا میگفتن که تقریبا بعد از نماز جمعه
1: متاسفانه مشکل در خط است، زیاد مفهوم نمیشه صحبتتان حفیظ جان.
5: تقریبا 30 تا 35 نفر که همش مرد بودن پیش روی
1: حفیظ جان. صحبت های پیشتر شما را درست نداشتیم، اگر زحمت نیست تکرار بکنین لطفا.
5: فکر میکنیم آله چطور شد؟ صدای ما خوبتر شد؟
1: بهتر شد. بله بهتر شد.
5: ما تشکر مدیرت میخوایم نمیدانیم لاین تلفن خراب است چطور. ما تقریبا
1: حفیظ جان برازی که ما بتانیم جزئیات به خوبی برسانیم به مخاطبان، میشه به خودت برگردیم چون ظاهرا صدای ما را هم به موقع شما ندارین. میتونیم که به مطلب بعدی در این باره بپردازیم، بعدا به خودت برمیگردیم. البته می دانیم که سازمان دیدبان حقوق بشر هم گفته که نیروهای امنیتی طالبان در جریان اعتراضات خونین 3 روز پیش در جبرائیل هرات از زور بیش از حد استفاده کردند. اقدامی که به گفته سازمان به کشته شدن یک کودک، زخمی شدن چندین نفر و بازداشت شمار از معترضان انجامیده. آنچه که در پی زندانی شدن دست کم 30 تن از زنان رخ داده و اما مقامهای هرات بازداشت زنان را تا لحظه‌ای که به شما گزارش می‌کنیم رد کردند. احساس از کابل گزارش می‌دهد.
6: فرشته عباسی پژوهشگر افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که مقام‌های طالبان از هر گونه مخالفت حراس دارند و به همین دلیل سرکوب آزادی بیان و دیگر حقوق اساسی را تشدید کردند. او از طالبان خواسته است به این اقدامات پایان دهند و اجازه دهند شهروندان افغانستان بدون ترس از خشونت یا بازداشت به صورت مسالمت آمیز اعتراض کنند.
7: افغانستان عضویت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را دارد، به این معنا که

0: شهروندای افغانستان حق پذیره دارن که به شکل مسالمت آمیز تجمع و تظاهرات بکنن. در کنار از او افغانستان عضویت کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنا رو داره، به این معنی که زنای افغانستان حق پذیره دارن که پوشش خود را خودشان انتخاب بکنن.
1: شاهدان عینی به این نهاد حقوق بشری گفتند که نیروهای امنیتی طالبان در تظاهرات هرات برای متفرق کردن معترضان به هوا شلیک کردند، اما سپس سلاح خود را با سوی مردم نشانه گرفته و حتی افرادی را که در حال فرار بودند تعقیب کردند. در مقابل مولانا اسلامجار والی حکومت طالبان در هرات در یک پیام صوتی گفته است که در حال حاضر هیچ زن در زندانهای هرات نگهداری نمیشه.
2: هیچ دختر ما، هیچ خواهر ما در هیچ محبسی به هیچ عنوان محبوس نیست. تعداد کمی از دختران توسط خواهران تنبیه شدند، توسط خود پدرانشان تنبیه شدند و به خانه های خود به عزت برگشتند.
1: او همچنین گفته که زنان هرات نباید از رفت آمد در شهر هراس داشته باشند.
2: هیچ هراس لازم نیست که باشه، هیچ ترس لازم نیست که باشه. صرفا گفتیم حجاب شرعی، با حجاب شرعی که اصل عنعنات هراتی ما همان برقه یا بقره بوده که ما بقره میگیم، و حالا در بخاطر مهاجرت ها و مسافرت ها مسئله چادر نماز با یک ماکسی که رویشان پوشیده، هیچ مشکل نداره با چادر نماز و یک ماکسی که رویشان پوشیده باشه، خواهر ما و دختر ما میتونه برای رفع نیازهای خود به شهر بیایه و هیچ کس مزاحم او نمیشه.
1: این اظهارات در حال مطرح میشه که پس از انتشار فراخوان‌های در شبکه‌های اجتماعی برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به بازداشت زنان، شهرهای هرات و کابل روز جمعه شاهد حضور گسترده نیروهای نظامی طالبان و تدابیر امنیتی بودند. از سوی دیگر گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نیز سرکوب اعتراضات زنان در هرات را محکوم کردند. همزمان سازمان دکتران بدون مرز نیز بازداشت یکی از کارمندان زن خود در هرات را نکوهش کرده و آن را نمونه از محدودیت‌های فزاینده بر زنان در افغانستان دانسته است.
3: ببرک احساس گزارش میداد. البته میدونیم که از اعتراضات دوم هم گزارش شده که ظاهرا روز جمعه اتفاق افتاده، جزئیات حتما به شما میگیم، ولی در وضعیت فعلی میشه که از چند زن هراتی بشنیم که یکی از آنها میگویند مدت دو سه روز است که دکانها تقریبا بسته و رفت آمد مردم بسیار کم است و وضعیت شهر به گفته این زنان ترسناک شده است.
4: بعد از نماز جمعه مردم هرات تصمیم گرفته بودند به خاطر دستگیری بی احترامی در روزهای اخیر که به زنان شده تظاهرات و مسالمت‌آمیز کنند، اما این خبر در فضای مجازی پخش شده و به گوش امارات اسلامی رسیده. این افراد مدت دو سه روز می شود که آمادگی برای مهار این اعتراض گرفتند که مردم از این کار باز دارند، اما دکان‌های شهر را امر نمودند که بسته کنند. فضای شهر ترسناک شده، همه جا موتورهای لنجر و تانک ها به صورت آماده باش قرار گرفتند.
5: در روزهای اخیر نگرانی های در مورد برخورد با زنان و دختران در مورد حجاب در ولایت هرات به وجود آمده. بسیاری از زنان با وجود رعایت حجاب اسلامی همچنان با محدودیت ها برخورد های سخیرانه مواجه میشن. من به عنوان یک شهروند هراتی امیدوارم صدای زنان دختران شنیده شود و شرایط فراهم گردد که همه بتوانند با عزت، امنیت، آرامش زندگی کنند. خواست ما چیز پیچیده ای نیست. حق آموزش، فرصت کار، احترام به کرامت انسانی و امید به آینده بهتر برای همه شهروندان افغانستان است.
6: میگن که اینا بی حجاب بودن، بی حجابی ما در چی اینا میبینن؟ با اون روسری های کلان و منتوهای عربی و ماکسی که داشتیم، تمام حجاب ما حجاب سرتاسری و اسلامی بود و هست. ما میبینی و شاهد هستیم اینا چادری پوشارم گرفتن و اینا اون منتو پوشارم گرفتن و اینا نمیفهمم دستورای که روز به روز قیت و قیوت ها و یا امر و نهی هایی که میکنن روز به روز سختگیرانه تر میشه. اینا مایم حبس خانگی برای اندازن. یک انسان باید بیرون شه، ضروریت های خورداره و ضروریت ها خور معیا کنه.
7: قانون جدیدی که در هرات در رابطه با پوشش خانم ها وضع گردیده متاسفانه باعث ترس و وحشت زیادی در بین خانم ها، دختر خانم ها به ویژه جوانان و همچنین در بین خانواده ها شده که این قانون باعث شده و این وحشت باعث شده که حضور خانم ها و دختر خانم ها متاسفانه در سطح شهر کمتر بشه و خانم ها کمتر از خانه ها بیرون میشن. حتی به صنف های آموزشی در آموزشگاه ها، در مراکز آموزشی اونها حاضر نمیشن. در مراکز خرید متاسفانه حضور خانم ها خیلی کم رنگ شده و در مکان های مختلف شهر هرات متاسفانه ما خیلی کم میبینیم که خانم ها حضور داشته باشن و این به دلیل وحشتی است که در بین خانواده ها فعلا متاسفانه پیدا شده.
8: موضوع چادر اجباری باعث نگرانی و بحث بین مردم شده. این مسئله روی رفت آمد، کار، درس و حضور خانم ها در جامعه تاثیر گذاشته. باید درباره چنین موضوع های بیشتر صحبت بشه و نظر مردم هم شنیده بشه. شرایط زندگی مردم و نظرات اونها در نظر گرفته بشه و فرصت گفتگو وجود داشته باشه برای مردم.
3: زنان از هرات صحبت میکردن و طوری که بیشتر هم گفتیم ظاهرا روز جمعه هم اعتراضات در هرات بوده، این بار در مرکز و تونستیم دوباره حفیظ معروف همکارم رو روی خط داشته باشیم از رای تلفن تا بپرسیم جزئیات چی است. حفیظ جان میشه حالا جزئیات رو بیان بکنی؟
9: جزئیات تازه این است که چند دقیقه پیش که ما صحبت میکردیم با منابع محلی در هرات، تقریبا نیم ساعت یا یک ساعت بعد از نماز جمعه 30 تا 35 جوان که از روبروی دفتر والی در هرات تیر می شدن، اینا وقتی که شور شروع کردن، غالمغال جور کردن و تکبیر و الله اکبر می گفتن، در این وقت چون اونجا از وقت پلیس جا بجا شده بودن، پلیس نیروهای طالبان و همچنان استخباراتشان زیاد بودن نسبت به روزه گذشته، اونا اومدن اینا را از بین این مظاهره را
3: از اونجا دور کردن،
9: از ساحت دور کردن و در ما که با چند نفر صحبت کردیم و به کسی که اون حاضر بودن در وقتی که فایر صورت می گرفتن، فایر هوایی چند تا فایر هم صورت گرفته و با اساس منابعی که ما داریم اونا می گفتن که 4 نفر از طرف پلیس حوزه 4 گرفته شده و اونا به حوزه برده شدن. ولی وقتی که ما صحبت میکردن با سخنگوی پلیس طالبان و همچنان با سخنگوی والی هرات، اونا هر دویشان رد میکردن و میگفتن در هرات وضعیت عادی است و هیچ کس نگرفته شده و تظاهرات هم نشده و ایران تایید میکردن که شاید نیروها باشن در هرات، ولی ای به این معنی نیست که نیروهای بیشتر در شهر جا بجا شدن. ولی وقتی که ما با مردم صحبت میکنیم اونا میگفتن که نسبت به روزه گذشته حضور
3: تدابیر بیشتر بودن،
9: و شاید به خاطر باشه که امروز جمعه قرار بود که تظاهرات.
3: خب عفیظ جان، ظاهران هم زمین تدابیر شدید امنیتی در کابل هم گفته شده، چیزی میدونیم؟
9: هنوز در کابل وضعیت آرام است. ما در بعضی مناطقی بعضی پوستارا نشر شده بود که گویا مردم جمع میشه تظاهرات میشه، ولی هنوز هیچ گزارشی از تظاهرات یا جمع شدن مردم در هیچ نقطه شهر نداریم، ولی بعدی دیده شده که چی میشه. ولی تا امروز که ما نمیده که ما امروز شما گفت بیداریم وضعیت آرامت و کدام گزارش
3: گشت و گزار نظامی بیشتر نشده در کابل؟
9: تقریبا در بعضی جای ها عموما روزای جمعه وقتی که جمعه باشه یا مقامات نماز میخونه اونجا نیروهای بیشترش، ولی در بعضی شهرها در بعضی مناطق مثلا در شهر غرب کابل تقریبا بیشتر به نظر میرسه، ولی طالب و حکومت طالب ها مقامت نیست.
3: خیلی ممنون، حفیظ معروف بود همکار ما توضیح میداد. ادامه یه چشم دو. سازمان ملل متحد میگوید برای پایان دادن به کار کودک تا سال 2030 سرعت تلاش‌های جهانی باید 11 برابر افزایش یابد. بر اساس آماری سازمان، شمار کودکان کارگر از سال 2000 تا کنون تقریبا نصف شده، اما هنوز حدود 138 میلیون کودک از جمله در افغانستان کار می‌کنند. 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودک است و شعار امسال کارت سرخ به کار کودک، یعنی نه به کار کودکان، اعلام شده. با این حال در افغانستان میلیون ها کودک همچنان مجبور به کار هستند، آن هم در شرایط سخت و اغلب خطرناک. این را بررسی خواهیم کرد، اما ابتدا گزارش از خلیل نوری.
10: کارگاه تولید قالین یکی از محیط های کار کودکان دختر و پسر، محیطی که فرصت های سن کودکی را محدود و شرایط زندگی برای این گروه سنی را دشوار می کند. اشتغال کودکان در هر کشور متناسب با بازار کار و فرصت‌های موجود است. در افغانستان کودکان عمدتاً در خیاطی‌ها، قالین‌بافی‌ها، ترمیمگاه‌های موتر و بایسیکل، موترشویی‌ها و حتی کوره‌های خشت‌بزی کار می‌کنند. شماره در بخش زراعت و مالداری مشغول هستند و تعداد هم در شهرها دست فروشی می‌کنند. افغانستان کشوری که محرومیت

0: میلیون ها دختر از آموزش به نظر می رسد به شماره کودکان کارگر افزوده است. بر اساس آمار ملل متحد از سال 2000 میلادی تا اکنون شمار کودکان کارگر در جهان تقریبا به نصف رسیده، یعنی از 246 میلیون به 138 میلیون نفر. این نهاد میگوید تلاش ها برای پایان دادن به کار کودکان بسیار بطی بوده و برای رسیدن به این هدف تا سال 2030 لازم است سرعت تلاش ها 11 برابر شود. کشورهای آفریقایی بیشترین رقم کودکان کارگر را دارند و حدود 2/3 کودکان کارگر جهان تنها در همین کشورها زندگی می کنند. ممالک آسیایی و اقیانوسیه بیشترین نرخ کاهش کودکان کارگر را داشتند، از 49 میلیون به 28 میلیون نفر. بر اساس آمار ملل متحد 61% کودکان کارگر در بخش زراعت کار می کنند، در حالی که 27% دیگر در بازار مشغول هستند و 13% دیگر در بخش صنایع از جمله معدن و سکتور تولید به کار گماشته شدند. نگرانی بزرگ سازمان‌های حمایت از حقوق کودکان محروم ماندن آنها از درس و بازی و در عین حال اعمال فشارهای روانی، بدرفتاری، بهره‌کشی، نقض حقوق و حتی سوء استفاده جنسی از کودکان در محیط‌های ناسالم کار است. عمدتاً در جاهایی که نظارت بر آنان دشوار است و کودکان به دور از چشم افراد مورد اعتماد کار می‌کنند. سازمان بین المللی کار و اداره حمایت از کودکان ملل متحد از دولت‌ها خواستند که برای جلوگیری از کار کودکان روی حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های آسیب‌پذیر سرمایه گذاری کنند و برای رسیدگی به ویژه به کودکانی که به کار شاقه گماشته می‌شوند سیستم‌های حمایتی ایشان را تقویت بخشند. فراهم کردن فرصت‌های مساویانه آموزش برای کودکان در مناطق بحران زده از پیشنهادهای دیگر این نهادهاست.
1: خلیل نوری بود. در افغانستان کار کودک ممنوع نیست و آمار دقیقی از کودکان کارگر هم وجود نداره، اما با داشتن اطفال به کارهای شاقه به گفته مقامات حکومت طالبان مورد پیگرد قرار میگیره. نفیسه مادر در کابل میگوید از بس مجبور است دو کودکش به کارخانه بودسازی مفرسته که کار بکنه و این سبب شده که رشد و صحت کودکانش با خطر مواجه شود.
2: سه تا طفل دارم، یکش دخترک است، ده خانه است، 14 ساله است و دو تا بچگکای ما است، یکش 11 ساله است و یکش 9 ساله، ده بودوزی کار میکنه. بچه کلانم از صبح وقت میره تا ساعت 12 بجه، از 12 باز میای خانه، نان چاشت میخوره میره مکتب. بچگک خوردم صبح 10 بجه مکتب میره، 2:30 بجه، 1:30 بجه میای نان که خورد نماز خوان باز میره سر کار، باز 5 بجه 6 بجه میای.
0: و هفته 5 روز میرن؟
2: مکمل هفته میره. 6 روز.
0: تنها جمعه ها رخصتی دارن؟ بله؟
2: به خاطر من خود مام میگم جمعه ها نرن بیشینن، یک تفریح کنن، یک درس بخونن، یک ورزش بکنن. خدا یا طفل هستن ضرورت دارن.
0: و صاحب کارشان را میشناسین؟
2: نه خیر، از این دوستا بودن، بچگکاش میرفتن، ما رفتیم دیدیم آدم خوبی بود، بازی ها را بردیم.
0: و در مقابل کارشان چقدر معاش دریافت میکنن؟
2: ما هفته 50 روپا بر دلخوشیشان میداد که یاد بگیره. حالا کمک دستشان میگردم، می هفته 1.5 افغانی میده.
0: چی باعث شد که اینها را شما با کار بفرستین؟
2: به خاطر که من اونوار خانه خود ندارم، من فعلا تنها زندگی میکنم با می سه تا طفل.
0: یعنی با پولی که اینا از بودوزی کسب میکنن شما مصارف زندگی را تامین میکنه؟
2: در پولیش خودم امرای دخترکم در خانه اجاره را مردوزی میکنم.
1: مصاحبه با یک مادر بود. وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان تایید میکند که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای کودکان از 15 سالگی آغاز میشه، اما تا رسیدن به سن قانونی یعنی 18 سالگی اجازه کار سنگین ندارند. عبدالسمی ابراهیمی سخنگوی وزارت در صحبت با بی بی سی ادعا کرد که تنها پارسال با 14000 پرونده مرتبط با کودکان از جمله کار شاق رسیدگی کردند.
3: تا به حال یک سروی سرتاسری و همه جانبه صورت نگرفتم. خب متاسفانه فعلا هم اطفالی هستند که اونا به شاقه کاری مصروف هستند و در عین حال در تمام شهرها خصوصا در شهر کابل اطفال دیده میشن که اونا آب میپروشن، بودوزی میکنن، شیشه های موتر پاک میکنن. در این عرصه هم کمیته جامعواری گداها فعال

0: سال پوره میکنن، اونا باز میتونن من حیث یک کارگر جوان در کارهایی که ثقیلان باشن اینا توانایی دارن کار کرده میتونن. از او به پایین اطفالی که شاقه کار میکنن در ساحه کار هستن فعالیت دارن، تلاش صورت میگیرن که شاقه کاری از اونا جلوگیری صورت بگیره.
1: ولی اگر کارهای باشن مثل دست فروشی، ترکاری فروشی، کار در فارم و مزرعه یا مثلا قالین بافی، با اینو مشکل نیست؟
0: بله، اونا کارهای خفیف هستن و یک چیز دیگه هست که در افغانستان هم تازه از جنگ برآمده، مشکلات اقتصادی تا به حال است. سطح بیکاری در افغانستان از آمدن امارت اسلامی افغانستان به پیش به اوج رسیده بود. طبیعی است که اونا اکثریت خانواده مجبوریت دارن، اما تلاش صورت میگیرن تا اینا به یک قسم حمایت شون، برایشان در بخش آموزش های فنی و حرفه‌ای زمینه مساعد شون، خانواده هایشان حمایت شون.
1: چی حمایت های شما گفتین؟ حمایت از خودشان و خانواده ها. مثلا کودک زیاد را شما حتی در کابل، در شهرهای دیگر، در قریه و قصبات میبینیم که اینا به شکل غیر مسلکی، غیر حرفه‌ای کار میکنن. بر از اینا چی حمایت های وجود دارد که از درس محروم نمانند، از بازی های دوره کودکی محروم نشند؟
0: در قدم اول وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی و همکاری ادارات زیره خانواده از اونها را در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، اگر پدر داشته باشند، برادر کلان داشته باشند، اونا صاحب کار نباشه و صاحب کدام مهارت نباشن، برایشان کوشش میشه که زمینه کار برایشان فراهم شود تا از این طریق همین خانواده‌هایشان که در قدم نخست مسئولیت در برابر در قبال همین اطفال دارن، اونا به مسئولیت خود رسیدگی صورت بگیرن، زمینه مساعد شود. و بعدنش اگر بازم در خانواده از یا سرپرست نباشن، تیم باشه، پدر یا مادرش معتاد به مواد مخدر باشه، محبوس باشه، نادرک باشه، همه اطفال در پرورشگاه ها جذب میشه که فعلا مربوط وزارت کار و امور اجتماعی در تمام ولایت پرورشگاه ها فعال است و در حدود 10,000 طفل یتیم و به سرپرست دهی روزنتونا یا پرورشگاه نگهداری میشن.
1: ولی ابراهیمی صاحب، نگرانی ها در مورد کار کودکان فراتر از این است که چگونه کودکان مورد بهره برداری قرار نگیرن، سوء استفاده نشه، بدرفتاری هم رایشان صورت نگیره. آیا چنین سیستم نظارتی بر محیط کار کودکان وجود داره؟
0: بله، مفتشین کار از تمام ساحاتی که اوج کارگر و کارفرما موجود باشن وقت بر وقت نظارت میشن، کنترل میشن و در این عرصه همچنان کوشش صورت میگیره تا کارفرمایا در این عرصه اطفال بشکارای شاقه استخدام نکنن.
2: مصاحبه بود با عبدالسمی ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی که خلیل نوری انجام داد. آگهی بشنویم.
3: در برنامه زن در این هفته، رسم و رواج های دوران نامزادی،
4: انتظار دارن که وقت عید میشه تو باید عید بیاری.
3: این رسم و رواج ها چقدر زندگی جوانان را در آینده متاثر میسازد؟
5: فامیل پسر بسیار اقدامان میباشه و همین میشه که باعث جنجال ها و لطکوب و ازار خشونت های فکری و جسمی بین ازیا صورت میگیره.
3: کمبود آهن در زنان، علائم و عوامل آن چیست؟
6: نخوردن گوشت سرخ و همچنان بعضی کسا اصلا حبوبات هیچ خوش ندارن.
3: و در ورزش زنان، حرکات نرمشی گردن.
7: هر دو دست در زیر چناق میگیریم، سقف باید سعی کنیم.
3: جمعه ساعت 8:30 شب از رادیوی بی بی سی.
2: ادامه برنامه. رسانه‌های دولتی ایران میگویند پیشنویس یک توافق میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ آماده شده، پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد توافق ممکن است به زودی امضا شود. این طرح شامل توقف درگیری‌ها در همه جبهه‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران و یک دوره 60 روزه برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای است. هنوز روشن نیست تهران چه امتیازهایی خواهد داد. خشایار جنیدی توضیح می‌دهد.
8: تنها چند ساعت بعد از اینکه آقای ترامپ ایران رو به ادامه حملات سهمگین تهدید کرد و گفت که آمریکا باید جزیره خارک رو در اختیار بگیره تا کنترل صادرات نفت و گاز ایران رو در دست داشته باشه، دیدیم که لحن عوض شد. صحبت از این کرد که توافق نهایی شده. این صحبت‌ها بعد از این انجام می‌شد که هیئت قطری با ایرانی‌ها مذاکره کردند و خیلی خوشبین بود. میگه بر اساس این، اونطور که آقای ترامپ صحبت می‌کرد، اینکه قرار هست آتش‌بس برای 60 روز تمدید بشه تا اینکه مذاکرات ادامه داشته باشه و ایران بلافاصله تنگه هرمز رو باز کن، اجازه تردد کشتی ها رو بده. البته گفت محاصره دریایی ایران تا زمانی که توافق نهایی حاصل بشه برقرار خواهد بود. در تو سوشال هم نوشت که به خاطر توافق ایجاد شده دستور داده که حملاتی که قرار بوده علیه ایران صورت بگیره متوقف بشند و گفت همه طرف‌ها موافق این توافق هستند. اشاره کرده اسم همه کشورها رو برده: اسرائیل، ترکیه، بحرین، مصر، قطر، امارات عرب

0: عربستان سعودی، هرچند که ما دیدیم بعداً نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفتش که توافقی که قرار صورت بگیره شامل اسرائیل نخواهد بود، ولی آقای ترامپ میگه که همه با این موافقت کردن و خودش هم خیلی راضی هست، البته با توجه به اینکه قبلا هم بارها در مورد آنی بودن قرارداد توافق با ایران صحبت کرده، خیلی ها با یک مقداری شک به این قضیه نگاه میکنند. اما رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع مطلع دارن میگن که مذاکراتی که بین ایران و قطر صورت گرفته کمک به این کرده که اختلافات کمتر بشه. اون چیزی که رسانه‌های ایران دارن منتشر میکنن در مورد محتوای این توافق بسیار متفاوت است از خواسته ها و صحبت‌هایی که آقای ترامپ در هفته‌های گذشته برش تاکید کرده. خود آقای ترامپ در صحبت‌هاش خیلی مختصر و مفید گفت که ایرانی‌ها پذیرفتن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن و این همون چیزی بوده که 95% خواسته‌های ما همین بوده و ما این رو به دست آوردیم. آقای ترامپ در حقیقت این رو داره پیروزی خودش عنوان میکنه. وقتی خبرنگاران ازش پرسیده که تو قبلا هم در مورد توافق آنی با ایران صحبت کردی ولی به جایی نرسیدیم، حالا چی شده که ایران با این خواسته ها موافقت کرده؟ گفت بلکه خیلی شدید بهشون ضربه زدیم. یعنی آقای ترامپ این توافقی که قرار هست اگر امضا بشه رو دستاورد حملات گذشته به ایران میدونه، میگه که ترسوندمشون و وادارشون کردیم که اون بنبست رو بشکنن به پای میز مذاکره بیاد، که اگه نگاه کنیم خیلی شبیه به صحبت مخالفان توافق در داخل ایران هست. لیزی گرام در واکنش به صحبت‌های آقای ترامپ صحبت از این کرد که همواره طرفدار دیپلماسی هستند که منجر به این بشه که ایران هیچگاه به سلاح اتمی دست پیدا نکنه. به عبارتی گفت اگر توافقی که حاصل میشه، اگر این توافق مانع از دسترسی ایران به سلاح اتمی بشه، ما پشتش هستیم و تاکید کرد که این توافق نباید نسبت به ایران نرمش نشان بده و نباید یک چیزی مانند توافق برجام باشه که اوباما با ایران امضا کرد. بنابراین اونها هم دارن خطوط قرمز خودشون رو خیلی محترمانه و با رودرباشی با آقای ترامپ نشون میدن.
1: خشایار جنیدی بود و لیز دوست، خبرنگار ارشد امور بین المللی بی بی سی، برنده جایزه معتبر نویسندگی برای اولین کتابش که آن هم درباره افغانستان است شد. او در لندن جایزه زنان برای آثار غیر داستانی سال 2026 را دریافت کرد. شایب شریفی هم کار ما که در گردآوری محتویاتی کتاب به خانم دوست کمک کرده توضیح میدهد.
2: کتاب بهترین هتل در کابل نوشته لیز دوست، خبرنگار ارشد امور بین‌المللی بی بی سی، روایت مستند و زنده ای از تاریخ معاصر افغانستان است. شاید نخستین بار باشه که یک کتاب چند صد صفحه‌ای در مورد هتل انترکانتیننتال کابل نوشته شده. لیز دوست تلاش کرده داستان 5 دهه اخیر افغانستان، از آمدن شوروی ها تا جنگ های داخلی، حضور و حکومت نخست طالب ها، بعدن 20 سال حضور امریکایی ها در افغانستان، حکومت فعلی طالبان، همه را در پرتو اتفاقات که در این هتل رخ داده از زبان کارمندان عادی و مردمان که در این هتل آمدن و تجربه دست اول داشته بنویسه. این کتاب میشه به نحو روایت بخشی از زندگی مردم افغانستان خوان که در این کتاب هیرو یا قهرمان داستان اما هتل ایستاده بر سر تپه باغ بالای کابل است، ولی همی هتل کانتیننتال که از بعد تأسیس تا به حال، یعنی در 50 سال اخیر، فراز و نشیب‌های زیاد افغانستان از نزدیک دیده، مثل مردم افغانستان آسیب دیده، ولی هنوز هم قوی با بر جا استاده، مهمان داره و نظارگر واقعات و اتفاقات خوب و بد افغانستان است.
1: شعیب شریفی بود و تا فرصت باقی، حکومت ایران نزدیک به 600 زندانی افغان از جمله شماره که محکوم به اعدام بودن را به حکومت طالبان تسلیم داد. سفارت افغانستان در تهران که در حال حاضر توسط حکومت طالبان اداره میشه، در صفحه ایکس خود نوشته که 165 زندانی افغان پس از طی مراحل قانونی جمعه به افغانستان انتقال داده شدند. بیش از 400 زندانی دیگر هم روز پیشتر از آن به مقام‌های طالبان سپرده شده بودند. در مورد هر یکی از این مطالب میتونین و ما بنویسین در روی صفحه فیسبوک بی بی سی دری یا از راه تلفن در برنامه خبر نظر و تماس شوین. ممنونتون.